ngaji akash wani leni jun jiktain nga to chu chot ardon tang skar ma sum chu stok ni song tok kasta ta ken po kon chok tup tan ni ojer sana ja

Maji Akashwani lene jinjik tain. Nime chuzod ngizdang skarma ngapchunga ngachadu kaseta ladaksana nasul sanajad.

0: kasa tene daksa samtan gyatsu salkane luang sanchuks tais tingna tene skujab dundup angmu tene khong kara yongmana juksenok tene khong tangyam po tiwatelane dirimji yotenok tiwu sanches la phulin jule sankalangge sangmala ju juste gamyulpe colony dirimina tene ngaje ka skunun bajik skyo juste tene khong skujab dundup angmu tene kara yongmana juksenok tene sangme sangomata nyeranga dirimina ngi gasu jinjule
1: jule no no ju thuje chenonule
0: Kasale tini nyerangye chaklasi tokpika zadayot, tibi ngoto chik goma wika junale.
1: Kasa nono ju, nga goma mana speed goma, tini nga ta chaswa chua lang, mana changme kang dula, nga lang mangyong chik chua diya nono.
0: Kasa.
1: Kasa tini, deka na nga lang yang chonmek chapchop chik dina, dina rgune laklu shik yon na, tiwa tsonga tini, nga lang tsonga lang yang bingat nga nono ju, kasa.
0: Kasa, kasa le. Kasa nono. Tini nyerangye nga ta tini chachonme tokpika tini laklen zadarak po honglo ju. Skiot pasane ta chachonme riks nga ta chichi tokpika nyerangye laklen zadayot le.
1: Kasa nono ta deka nang goma nga tang nani stokpika mongol te zuk si yote nuk ya nono. Ta de sangma zuk se ta gomeka saspos de zuk tapse nuk ya nono. Saspos nami na tang tapse nuk tenen de sangma ta dang diria de nang nyampo ta usu zere salat zere palak zere de zuk.